Sam Petar Dragojević, dragi aktualovci, česte ke na žurki brez svojih dam. Jaz mislim, da je počas ura toliko, da bo treba iti domov, da ne bo si res kdo prepeval tega komada. Spavam sam.

0: nema svoj dom, ni pogled materina, ja živim kaj pape. Ja sam vagabund of sin.
1: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, pet je čez osmo, dobro jutro. Pred nami je prijetna nedelja in sama vrhunska glasba. Uživajte!

0: In za vse ljubitelje morja, pusti meni more. Uživajte na Komu.
1: Nema lepših dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.